kai soko mama la subdive me furbana bu may mo fane ha da yem ha su do la do yem me furbana gonga mo fabo za ingenieur police za dans police za ka da za chuzae ro bu pano cham za chuza polita ko gol ma su do faro fali ka busa ma je to de ne fali ka busa ama jone ve te bana ma jor to mar chere bu ap gam no cham kone dan kan buya ma sfa da ma sun ye jone na so su man ga pa jalao a je pa tum ki ba ne dans la nakabele le mamela shi shoyela.